0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Najbolja glazba

do ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps. Tu je hipnoza,

politika, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i bilo. Kad nek

Pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija, a vi slušate naš novi singl Zavijaško lud. Pa evo ovako, pjesma je nastala kao jedna onako, ja bih rekla zezancija. Prvi put kad mi je Boris poslao taj demo, ja sam gledala šta je sad ovo, kakvi vukovi, šta je ovo. Ali zapravo kad je on to produkcijski, kad je on bacio tu neku svoju magiju na to, bilo mi je jako simpatično i zabavno. Pa i mislim iskreno da svaka žena jednom barem u životu doživjela ono o čemu se u pjesmi priča. Zapravo kažem, evo, ljeto je, htjeli smo izbaciti nešto, kažem, eto, zezancija, nešto opušteno. Snimili smo pa jedno 20-ak sigurno novih pjesama. Ima tu svašta stvarno, ali mogu samo reći da je, evo, Boris se vratio onom svom starom basu, starom ritmu. Očekujte stvarno svašta od nas, jednu svježu i novu Koloniju, ja bih rekla sa nekim novim zvukom, novim starim zvukom, evo, ajmo to tako reći.

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingl.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić Livro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate radio.
8: Top do topa.

Hvala vam puno što ste došli. Evo jedna za kraj. Nemojte mi tu skandirati, nego se ustanite. Svi redom. Svi redom. E tako. Ok, i sad idemo. Jedna za kraj. Ajmo razgibati ruke, noge, bokove, kukove, zglobove, sve.